for so die e binum ti asem no anu omudi so ye nyen hwe mu ni a store me ho umi nya sa de 106.3 fm so en wa su gusu a wote en kan wuti no e binum ya doye o e binum ye papa binum so ya enwe won ye bia na akwa kwodi on bone